0: vesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. U memorialnom centru Kamičani kod Kozarca jučer je klanjana kolektivna dženaza i obavljen posljednji ispraćaj za 5 žrtava ratnih zločina sa elementom.

0: marketing. Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visokokvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane DB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu

7 sat i 36 minuta. Mirza Selimović na našoj playlisti. Uživajte u muzici. A zatim idemo na nove vijesti koje vam donosi kolega Đorđe Ponjević od 8 sati, od 8 sati i 30 minuta, novi hit jutra i tako dalje i tako dalje, tako da ostanite uz najbolji radio i uživajte.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salata od tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

Kadeti se onda pripremaju za probni rad u trajanju od 12 mjeseci organizacijske jedinice granične policije Bosne i Hercegovine i raspoređuju se na radna mjesta u činu policajac najkasnije u roku od 90 dana.

I za kraj druženja u poslijepodnevnom dijelu programa govorimo o 52. internacionalnoj turističkoj UNA regati. Danas smo imali druženje, odnosno revijalnu etapu na izvoru rijeke UNE, dakle Donja Suvaja. Naša ekipa je pratila sve učesnike, pa detaljan prilog možete pogledati u našem TV programu. A kada je u pitanju okupljanje u piknik zoni Lučica u Martin Brodu, on je planiran za sutra, dakle srijeda 22. juli od 15 do 19 sati, okupljanje učesnika i smještaj u kamp, a svečano otvorenje te zabavni program planirani su za sutra večer od 20 sati i 30 minuta. I onda u četvrtak 23. jula negdje oko 9 sati i 30 minuta starta prva etapa. Prva etapa, dakle, od Martin Broda do kampa u Štrbačkom Boku. Ova prepoznatljiva manifestacija okupit će stotine domaćih i stranih zaljubljenika u adrenalin, a avantura na Smaragdnoj rijeci kroz četiri etape trajeće naravno sve do subote 25. jula.

Kukuče bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Helix i sa slavim lušnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom